ぱり海の音っていうのは非常にあのテンポでも重要だし、その海が波の音も何もなく何にもなかったとしたらそんなに素晴らしいもんじゃないかもしれない、一般の人にとっては。だけど耳の不自由な人にとってはその音が聞こえないんだけれども、それを補うもっと視覚的なこととか肌で感じることがもっと素晴らしい海になればいい。でも基本的にはこれだけ音もサウンドも心地いいんだよっていうのは、映画を見てるお客さんに言う。